Dejlige danske toner her fra News, og alle andre siger, for det er UB40 med det gamle Elvis Presley's nummer, Can't Help Falling in Love. Vi fortsætter med duettens toner fra Susie Quattro og Chris Norman. Her kommer de på Stumbling In. Godmorgen.

0: Red Mix og Sweet Dreams are made of this. Altså, velkommen til time 14 og 15, kan jeg sige til dig, der lytter med. Jeg er Sundahl, jeg har frem til kl. 18, og her er det Aerosmith på Crazy på Radio Alpha.
1: Come here, baby.